0: ye bom pa ye awrade ye ade bi di akere me na saba me ni sisi ye me hunu sa asase me nu da ho sei pradada ana brantie bi ejina asase so ni pa bi atwa ne ho ahia na brantie ni so ka ne sei yesi ebo no nsia ye mpon me hunu sa esum eba
1: Jesus
0: na ankofo ne so o ye nyansa ti de me tie no no